sarmayan yan kesebe. Hazalani la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

mimre paminia obeya mawo to boase ma pepre wona wa ko yase eh onya mimre bibi era di yona na no aji su ofi yona na bibi era di yona na yona na unima de kontia so konkona kase wana wo chain erade animu no aha wonya ahoden foforo na wonim awingu aseeda e wasam na meka no odi entabai entabai atisano ma okodia otsu emirika dabia nasu omire otisano botaya

menye Wadi ni ma bro Wabwa mini mi fie fwa wopan Praise Merit sabwa Wadi ladu Bro bia suwe ya nanka di da suwe nyine ni Kwa mini jaji na nanka mechie Ebra Na mi dete mu Awa washa mi kina suma Mi kwa rea da donko ni ho Nem abrabo ni na jicha Obeti asese da ne sisiri amafo da bia da bia da bia Diuri ni abrade ya mamyo Mini mini mini mire kanche Ho shaba baba Tenya mi ama do mi aba do mu so aba do mu so aba sabre Ha Me kwa mi tu bi kopi Mi tu bi skata Mi tu bi pedia urade Mi tu me wa de swa Ayi abdom Ebre bi atwa mu o na ka me man ko suku Fesko fwe na sina twa mu a na plate kwa ho se bye bye Obi obi twa mi ase bye bye bye bye na me hwan kura na na ko ru afi Ni si na ben da Da ben do E mame dis one na me cha ni ya ko pa wa se se se ya Zani a potia no sa na mi nyame tie wo wo na me ni papua me hwo Hey

mbo David ma jepa de kesi David hey makapa bori to wama me David e kesi oh e kesi peja samiento e shababe ya wa

0: kayaira. Osu senye sumojana.
1: Senye sumojana.
0: Ankaye jina inye. Se wansani ama me wani enya. Mi timi tume nyumba. Etie ben na mewa. Enye rati.

kutuo masishama wesewo biara niwa atisawo uyo nyamia uchi moda wadi wawuni asama sukuni sami bawudina mi bawudina koto jenina kutuo kutuo kutuo kutuo biara niwa atisawo minyan kupon. With your

famita famito apoko koyo yawa e na manka asioja yawa famita apoko koya yawa e

bosabre kata jane se abraham ni onyankopon nante no kurem bre wura de frane katran se mene onyankopon twie dia nante mene na yape na mema mapam adam ne wontem jane se oyee sitiem amen.

0: Awurade asem uka. Awurade asem ni o. Twana se ono na wo made wa bere tu mi. Na wo made only home ahoden dos. Na ahoden dos.
1: Mabru bre o.
0: Na opaba. Opaba. Na emrantia shiase. Na wo awo chain awurade no.
1: Hey.
0: Benya ahoden fofro.
1: Oh hallelujah.
0: Wo ntaban fro se.
1: Jesus.
0: Akodie.
1: Otumrika
0: na wo mre dabi wonante na wo mpa ba wat ayenokro sei na onyankopon asem eka